fele am dia mebo mebo dia bo dia bo dia bo mranie kwa chama se kwa tabasamu na me kuri madi chama samaa.